0: Klokka er 16.56.
1: Nordkapp nytt. Ved 16.30-tida på onsdag røkka nødetatene ut fra Honningsvåg. Det var melding om trafikkulykke. Finnmarks politidistrikt meldte

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Urspåtin fast åldaprogram.
0: Vi fortsätter i domarnas bok.
1: Talmijas kan vita sig på domarkin.
0: Och vi håller på med det nionde kapitlet.
1: Eller hen åtta kapitlet.
0: Vi hörde om den förbannelsen som kom över Abimelech.
1: Mikolaimetan karudusami Abimelech patsilpodi.
0: Om disse som gick ut emot han.
1: Ja den berege manne suvastai.
0: Vi hade läst de 40 verserna i det nionde kapitlet.
1: Och lagen den nionde versen kapitlet.
0: Vi ska nu läsa verserna 41 till 51.
1: Ja då lagat nionde oftas mister nionde oftarat.
0: Abimelech slog sig ner i Aruma. Sebuel drev Gal och bröderna hans bort. De fick inte bo i Sikem. Nästa dag gick folk ut på marken. Där Abimelech fick vite det tog han och delte herren sin i tre flockor och la sig i bakhåll på marken. Där han såg att folken kom ut av byn gick han lös på dem och slog dem. Abimelech och den flocken som följde ham sprang fram och tog stilling i byporten, mens de två andra flocken överfallt alla dem som var ute på marken och hogg dem ned. Abimelech kämpade mot byn hela dagen och intog den. Folket som var där slog han ihjäl, så byen rev han ned och strödde salt över den. Da männen i Sikenborgen hörte detta, gick de alla in i källarrummet under Elberits tempel. Så snart det blev meldt av Abimelech att alla männen i Sikenborgen hade samlat sig, gick han upp på Salmonfjellet med alla de folken han hade hos sig. Han tog en öx i hånden och hogg grenar av träden, tog dem upp och lade dem över skuldrene. Så sa han till folkene sine, skynd dere og gjør likadan som dere, så jeg gjorde. Så hogg alle folkene hver sin bør med greiner, de også, og fulgte etter Abimelech. De la greiner over kjellerrom og brente dem over hodene på dem som var der. Slik omkom alle i Sikenborgen, omtrent 1000 menn og kvinner. Siden dro Abimelech mot Thebes. Han kringsatte byen og inntok den. Midt i byen var det et festningtårn. Dit flyktet alle borgerne i byen, både menn og kvinner. De stengte etter seg og gikk opp på taket.
1: Ja, Abimelech, oroi armast, mutta sepel olko sai gal ja suu veljet nuote ei sipissun sikkimi. Ja taas voi nupepäivä, te manai alle moholkus mehtä ja tiedä huvu Abimelech. Te valtis on ollut mais ja juokaisin kolmaa joukku ja piai ietäs tohku mehtä ja lasi oi ne ja kehtsä alat mä manai kaupukis olkse sun suotilipajaa simvasta ja tsaskisin. Abimelech ja joukkut, mä letsä suluhte, keivä kaupuka patsili ja tiivu etäjäs, että tämän puhtaa oksaraitti jouti. Ja taas kuokkitti joukku keivä siin puhkai patsili, kun letsä mehtis ja tsaskisin. Ja Abimelech saa kauppuka vuosta kätsetän päivä ja valtti kauppuka ja alat muka mieleidän siste. Kotti sen ja sun valas kaikkui kauppuka ja poskui tämän saltikon. Kun puhuulut mun siikken lantniskulle laan, te manne sii beritip, millä veso tuortna sisään. Ja lähti eri huvui Abimelech ja te puhutte olut mun siikkimis lanjaslikke tjuankana. Temana ajapi meille pajas salmun varjala ja sun ja puhtaa maalat mun mille suinna. Ja api meille valtti jaksuja suohpai ousta ossimuoren ja valtti tämän pajas ja pijaidaan su olkisala. Ja telkkiidaan alat mun kikili sun mielte. Mä ei tiedä, että ne pehti muu tahkaa, mä tämän tahki mä ei tii. Nuku mun. Te juhpa mä ei puhalla, mutta jos kutsu aussis kaska ja manne apimele manis. Ja pitse tai pajas tuortnalusa ja tahkeekke taikun tuortna. Te hevanekke maittai pois siikken lanni assi tuha haulu mainissuna arvu. Ja apimele manai teepis lusa ja sun tivujet ja te peisä vasta ja valtidaan. Mutta nana tuortna leikau. Puka kasku. Tohku pahtarikki ja puhulut majanissunat ja puhkauppuisiirat. ja tahpi kittaa manistaset ja sikorot jo pajas lanni tahtiala.
0: Vi läser resten av detta kapitel så får vi höra hvordan det gick.
1: Ja det låter väl lovpadan kapitel så gulla mot tegevi.
0: Abimelech rykket frem mot tårnet og angrep det. Men da han nærmet seg porten i tårnet for å sette ild på den, var det en kvinne som kastet en kvernstein i hodet på ham, så skallen ble knust. Abimelech ropte fort til sin våpensvein, «Trekk sverd og drep meg, så de ikke skal si at det var en kvinne som slo meg ihjel.» Da stakk tjeneren sverdet gjennom han, så han døde. Da israelittene så at Abimelech var død, gikk de hjem, hvert til sitt. Slik gjengjelte Gud den ugjerning Abimelech gjorde mot sin far, da han drepte sin 70 brødre. Og alt det onde som mennene i Sikem hadde gjort, lot Gud falle tilbake på den selv. Slik ble de rammet av den forbannelse som Jotan, Jerubabels sønn, hadde lyst over dem.
1: Det både Abimelech tårnelussa ja suola jämvästä. Ja sun maana ei tårna uksraikki lahka puoltin varastan tolain. Mutta muuttun nissun palkisti johta millukäikki Abimelech aivealla ja tuhki su kallu tahti. Ja suorvuus on hohpuustaan palvelijäikki, kun tuli suu värjyt luhti ja selki rohtelu miehkä ja kotti mun hamassa sitälki muu pirraat ja nissun kotti suu. Ja sun palvelijakki tjalatsukki suu ja sun jaami. Kun Israel olet mahoinen, että Abimelelle jaamman te mannesi ies kutsu paikkasis. Nuumaussa jippil Abimelekalaan paha vuoda maisson lei tahkan suu ahtsis vuostai, kun sun kotti suu tjetjalukki velja. Ja puhuis siikken olet mait paha vuoda atti jippil rokto pohtit siin aivipatsili. Ja juuttaan Jerubabel partni karrudusta ei voi siin.
0: Dette var Guds straffedom.
1: Det er Jipmila rankastus.
0: Og det taler vel for seg selv slik som vi har lest det.
1: Ja da kan sara nu ies altis nogol sonle mirate lohkan.
0: Samtidig må vi si det var jo en bedrøvelig slutt på Gideons liv.
1: Ja mi verte te kalda chate galegal morasles lohpa Gideoma ellimis.
0: For Gideon var jo far til Abimelech.
1: Ja Gideon da han imeli Abimelecha achim.
0: Gud løftet Gideon opp fra en liten situasjon.
1: Imeli lokten Gideon var ja så smavadilanes vores.
0: Og så ble han en stor leder i Guds rike.
1: Ja satte okta Tuorala laidiäkki mil rihkas.
0: Men så var det dette med familielivet som ødela så mye.
1: Mutta lait, så rohtu ellin villistinu äknas.
0: Og så kom Guds straffedommer.
1: Ja mil rankastus pohdin.
0: La dette være et forbilde for oss til lærdom.
1: Rikto midan lähket, jäkämme houti, outakouvan ja ohpahustan.
0: Og så leser vi videre i dommernes bok.
1: Ja, det lukker han videre på dommerkirgen.
0: Og nå er vi kommet til det 10. kapittel.
1: Ja, da kan jeg på den lukker kapittel.
0: Og vi leser de to første versene.
1: Alkustas lukker kukte versen.
0: Etter Abimelech stod Tola frem som Israels redningsmann. Han var sønn av Pua, Dodus sønn av Issakars stamme og bodde i Sharim i Efraims fjelland. Han var dommer i Israel i 23 år. Da han døde, ble han gravlagt i Shamir.
1: Ja, Abimelech, manja tjodjeli tola, bua, dodu barni, barni. Muhtun olma iskares Israel bestujukmin. Ja son asei Shamires Efraim varjalt. Ja son dummi Israel kolma lohka jäki. Ja sun jaami ja hautaduvi Shamiri.
0: Det står ikke noe hva denne dommeren gjorde.
1: Han ble ikke så mye, han ble ikke så takket.
0: Var det at han var redningsmann og var dommer i Israel i 23 år?
1: Du ser den at det er sånn i dag, gå til deg, sin gatsjo, ga olmai, gå til gammel og kjegi.
0: Vi leser videre versene 3-5.
1: Til å gå olmai, ja, videre.
0: Etter han sto Jare fra Gilead frem. Han var dommer i Israel i 22 år. Han hadde 30 sønner, de red på 30 esler og hadde 30 byer, som den dag i dag kalles Jaris teltbyer. De ligger i Gilgal-landet. Da Jari døde, ble han gravlagt i Kamon.
1: Ja, så mange gjødgjelig jær gledes. Ja, sånn dum i Israel går ikke gammel lukka jeg. Ja, så det ikke går opp med logi Bartni, god ride, ikke går opp med logi Norra Asen aldri. Ja, så det ikke går opp med logi Gaupoga. Da går ikke du på ikke jær Gaupogin, kitta den beivirat. Da let gilat etnemis. Ja, jær, ja, mi, ja, hauta du på i Kamoni.
0: Heller ikke om denne dommeren står der noe om hva han gjorde.
1: I den dommeren vil jeg ikke se meg sånn døgnet her.
0: Det står bare det at han regjerte i 22 år.
1: Og han må ikke se at det er sånn redig godt å komme noe jeg gjør.
0: Men så stod det også noe om hans familieliv.
1: Må du ikke se meg det er så brukt og ellen.
0: Og det kunne jo heller ikke være det beste.
1: Ikke da jeg kan lese etter litt. Det er på hvor man skal lære.
0: Han hadde 30 sønner.
1: Så han ikke går om å lage barn.
0: Og alle hadde et esel å ri på.
1: Ja, så jeg kjøtte slik asel, men han ringte.
0: Det fortalte om rikdom.
1: Da måtte det ikke så det burde.
0: Det var konger som re på esel.
1: Kongen sa til dem her asel ikke ringte til.
0: Og vi husker når Jesus re inn i Jerusalem.
1: Vi måtte ikke Jesus re til Jerusalem.
0: Zakarias hadde jo sagt dette allerede i profetens bok.
1: Zakarias er jo den profeten Gergis Telekan.
0: Se, din konge kommer til deg.
1: Det er ikke noe du kan ha spørt om.
0: Sagt modig er han.
1: Sånn er ladig så vilegas.
0: Men han kommer ridende på et esel.
1: Måte som bare ride rett inn asen alltid.
0: Og vi husker når Jesus kom inn på Palmesøndag.
1: Ja, det må ikke ikke Jesus på de salene på Palmesøndag, begge.
0: Da ropte folket Hosianna.
1: Da lette jo det var alle med Hosianna.
0: Du Davids sønn.
1: Don David Barretni.
0: Da kom han som kongen.
1: Det var jo sånn noe ganger.
0: Og så re han på et esel.
1: Jeg reit i asen alltid.
0: Og så var det det som kjennetegnet denne dommeren.
1: Ja, da ville jeg da merken den dommeren.
0: Eller så sies det ikke noe mer om han.
1: Mot å empe i 2017 så blir det misten.
0: Så leser vi videre det sjette verset.
1: Det går da vers jeg slokker.
0: Israelittene fortsatte å gjøre det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Baalgudene og Astarte bildene, Aram, Sions og Moabs guder, og Ammonittenes og Filisternes guder. De vendte seg bort fra Herren og ville ikke tjene ham.
1: Ja, Israel mener at det ikke fast sin vi behalige Herre kan vi hotes. Jeg behalde vel ikke Baal, ikke Artes, Astarte gåa ikke Aran ippmillit, ja Sidon ippmillit, ja Moab ippmillit. Ja Ammanai ippmillit, ja Filistelatje ippmillit. Ja si heikti herra, ikke balvålen så.
0: Det har vi hørt før.
1: Det har vi vel ikke hulle nåttal.
0: Og nå hørte vi det altså igjen.
1: Ja da gulle jeg med fastein.
0: Israel fortsatt å gjøre det som var ondt i Herrens øyne.
1: At Israel, da ga jeg inn, da ba dem beha, vi ba de herre til vi hjeltes.
0: Og hva skjer så?
1: Ja, vi det da, Bauen.
0: Vi leser versene 7-9.
1: Ja, det er ikke verset 8 verset.
0: Da flammet Herrens vrede opp mot israelittene, og han gav dem i hendene på filisterne og ammonittene. Allerede samme året knuste de israelittene, og underkuet den. I 18 år undertrykte de alle israelittene som bodde på østsiden av Jordan, i Amorittenes land i Gilead. Ammonittene satt også over Jordan og gikk til angrep på Juda, Benjamin og Efraim, og israelittene kom i stor nød.
1: Det takk i herre morde Israel man vøsta, jeg som voti sin filistra kjekkihti, jeg ammen manna kjekkihti. Ja si aalist ekki ja bahki ekki Israel maana i Danjagi kauhtsen upplokka jagi aalist ekki ja si puht Israel maana i. Kuilekki dombelde jurtana amurihtelekki hetnamas Gilgalis. Ja aamun maana manne jurtan rasta sohtan varas maita Juda vastai ja Benjamin vastai ja Efraim viesu vastai. ja Israelin historia ahdistusasista.
0: Vi hørte hvordan det gikk.
1: Vi kunne ha motgjøret.
0: Gud er den samme.
1: Ja, det er ikke mildt, det er det samme.
0: Vi leser videre versene 10-14.
1: Det er lukket. Lukket verset.
0: Da ropte israelittene til Herren og sa, «Vi har syndet mot deg, for vi har vendt oss bort ifra vår Gud og dyrket Baalgudene.» Herren svarte, «Har jeg ikke berget dere fra Egypten, Ammonitten, Amoritten og Filistene, Sidoneene, Amalekitten og Minanittene? Da de plaget dere, ropte dere til meg, og jeg berget dere ut av hendene på dem. Men så gikk dere bort fra meg og dyrket andre guder. Derfor vil jeg ikke hjelpe dere mer. Gå nå og rop til de gudene dere har valgt. La dem frelse dere når dere er i nød.
1: Ja, herre delte Israelmane, ingomule pestan din, Egyptelatje, ja Amoritelatje, ja Amomanatje, ja Filistelatje, ja Sidonitelatje, ja Amalek, ja Maon, Kipsiretjenin, ja de Jorvuje munje, ja mun bestin din sinkjeres, mutta de heistide muu, ja palvelitte herra ihmilit, tandihti imunaikkusahtan empurin besti. Manne tohkoja churuvut, kaikki milikäitille pevallin altsaset, pehtuset siirin, din aatistusaa aikken.
0: Vi leser så de versene som er igjen av dette kapittelet.
1: Ja lukka vi lohpa den kapittelversen.
0: Da sa israelittene til Herren, vi har syndet, gjør med oss det du finner for godt, bare du vil hjelpe oss denne gangen. Så skilte de seg av med de fremmede gudene og tjente Herren. Der orket han ikke lenger å se på Israels nød. Ammonittene sa han ikke lenger å se på Israels nød. Ammonittene samlet seg til strid og slo leir i Gilgal. Israelittene fylket seg og slo leir i Mispa. Da sa folket og høvdingen Gilgal til hverandre. Hvor er den mannen som først vil gå til strid mot ammonittene? Han skal være høvding over alle dem som bor i Gilead.
1: Det er ikke Israelmanna, herre mille suttuen. Takk at om meg kun eipas nukko borrelle du skal mi hotas, du skal være beste min dam begge. Ja si ere jaukkar ikke reit amasi millit kaskastas ja palvalikke herra. Det er som mahtan gerda Israel herin. Ja aamumana rauhkuju vujekki ja loihtarikki Gilgali ja Israelmana tjoganikki ja loihtarikki mispai. Te telki jalmut, Gilead oivamutsat, nuppi nuppai, Gilea holmai kuhta uhtumusta aiko sohta aamumana vastai. Sonkaka sada hoivamutsan siin puhkai patsil kuri haaset Gileakas.
0: Det som vi nå har lest i dette kapittelet.
1: Da må vi alle lukke en annen kapittel.
0: Det er jo noe av det samme vi har lest mange ganger allerede nå i Dommernes bok.
1: Da må vi mange gjerdele å lukke en annen dommerkirkis.
0: Men så har vi sagt det til hverandre.
1: Da må vi lukke en annen dommerkirkis.
0: Historien gjentar seg.
1: Historien er det vi borte fast en ålder.
0: Tenk om den historien kom til oss.
1: Jutta sustakkar historia bohta min patsi.
0: Och jag vill kanske någon se.
1: Ja muhtin daita sieltä.
0: Ja men den är ju allerede kommet.
1: Mamma da lär ju bohtan.
0: Är det inte slik vi har känt det så många gånger?
1: Ekko mille tämän doudan jo nu manka kertten.
0: Och det som vi också läser många gånger i domarnes bok.
1: Ja da mai mi maitta i lohkan nu manka kertomma då margirgis.
0: Det var att det var ingen kunga på, i den tid på Israel.
1: Att det illa miskje konaga sitt Israel.
0: I den tid på Israel.
1: Att det illa miskje konaga sitt Israel i stället.
0: Och hver man gjorde som han bäst synest.
1: Ja, jag är almost tagaidari melkoson, yes, vorden denani.
0: Och när vi tänker på den andliga ledelse.
1: Jag kommer gjort sitten vojnjelas ohpistamme mellan.
0: Så kan vi ju gärna spöra.
1: Det är mig att ju herrat.
0: Var finner vi dem idag?
1: Kosmidan gaunat.
0: Gjør hver mann slik som han selv synes. Av og til så kan det se slik ut. En ting er i alle fall sikkert. At israelittene manglet ledere på den tid.
1: At israelittene sin vel veilu åpistegger den eikis.
0: Og om igjen så ventet de seg bort ifra den levende Gud.
1: Måte de si jørke ikke åldersåldersist eller militærum.
0: Og vi har hørt og lest nå hvordan det gikk med det.
1: Ja, med det. Gullan da skulle logge i mitt måkeva.
0: Og vi vet hvordan det kan gå med oss også hvis hver mann gjør slik som han selv ønsker.
1: Ja, med det ditt. Måte jeg måkeva just. Jokke er spesadakka måhe skuttige dachtum.
0: Tenk så rike vi er.
1: Hjortes man rigga, Milen.
0: Vi vet hva Herren vil.
1: Men det er meg herra dachtum.
0: Vi kan lese om det i Guds ord.
1: Lokka satan ibmilsanis.
0: Måtte Herren hjelpe oss til å bøye oss inn under Guds ords sannhet.
1: Bare da, bæsa si min sojal dachtit ibmilsanis dohta vada vallei.
0: Når vi nå skal lese videre i dommernes bok, da vil vi komme til å møte en uvanlig mann.
1: Da vi bare til deg var det

Ja, det var altså først Olle Adolfsson. Nu er det godt at leve. Jeg håber du enig I det. Og så kom Cornelis Wersik I Rio de Janeiro. Der var han I 1967 eller 68 og skulle spille en film blandt andet, og så blev det selvfølgelig mye, han ravde mye musik. Han var utrolig